Sista det var Siva och Lucima och Nadina. Bunkit i Gassina. Pardo, Pardo, Kikido, Kay. Alasia kada Siva och Lucima och Nadina. Bunkit i Gassina. Pardo, Pardo, Kikido, Kay.